0: Алмая! Напчас!
1: Сан!
0: Да? Олмаз!
1: Оюн! Сан!
0: Хаман!
1: Tamam. Ben.
0: Alo 1-2.
2: 2-1 alo.
1: Halat. Halat. Halay.
0: Ya bu.
3: Halat.
1: Halat. Halat! Halat! Oh be!
0: Tamam mı?
1: Hazır!